0: yeti manina temba itundo parara kumba tutup kwa ndapa ranga ne.
1: Ane tira pene misan sanso we.
0: Wayo, na yenu marna. Ye, yom tambata kantun misabata tara taripe kaso temba. Antika netene patunga netira be.
1: Kanya zole kaye sit loren tikuftinang.
0: Ay, lewa numena. Tita na uku. Bai, tiano lektap sara kilreni se patungenti. Tihumba misabata mafundata na. Mbai fitiang kur tenis ba mapala eles mtunda leta pwanchi kelinete na biana
1: ke. Ule nera ngati sande.
0: Ina mausa usa nruki atike nezo ifala sapana karena tsuwate.
1: Hekumu.
0: Iye.
1: Ba yenete na sabucha mfida le kira nila zankunu.
0: Anta niwealdu wa mtambata kanto di misparatisti ya neote na sabucha nruku mfidi ya zi. Yes, I are.
1: Enar,
0: no. Tav, my ear's are a cafe off at the end of my road. Yen, yeah.